Prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i dan nosim jednu davno nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: radiju.
1: Život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da se

vozim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: Ovo je Hit FM, evo proleti nam ovih 15 minuta, volim kad se dopisujemo ovako rano sa našim slušateljima, ima tu dobrih pjesama predloženih već, ali tražimo favorita za današnji mini koncert. Naš broj je 061 010 030 i stvarno vas molimo da nam predložite nešto dobro, nešto veselo, nešto da se malo zagrijemo jutros.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032

0: 309-409 i rezervišite. Više detalja na cetrotours.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sedmica kreće u stop cijene u

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, pola osam i evo nas naša omiljena muzička rubrika, mini koncert. Ono što je super, toliko poruka. Ja mislim da je ovo rekord svih utoraka u jutarnjem programu što se tiče broja pristiglih predloga. Nema šta nema. Jedni hoće rock, drugi hoće pop, jedni bi Doris Dragović ovdje kaže neboj, molim te, reko dobro, stani druže, nećemo.
4: Ma hajde više i Doris Dragović, 15 puta smo emitovali sigurno ove godine, ima još finih izvođača. Daj nam recimo, pa ne znam, ako ćemo ostati tom nekom džiru Jadrana, možda Gorana Karana.
3: Nije ovaj iz Visokog, ovaj i doći će nam za koji dan, nećemo ga danas emitovati, ali ima ona pjesma Putujem svijetom, a Bosne nema ni gorih ljudi, ni ljepših žena, ili tako ide tekst, ne ide, dobro. Enes Begović će nam doći uskoro, imamo ovaj super najavu, ali danas slušamo tvoj Gorana Karana, neka ti bude. Dobro jutro.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
5: A ja mi zaznate pismu. Ajmo odmah.

0: Dobro.
1: Išarano je nekim bojama raznim i to izgleda moderno neka zgrada i nekad ti ne bi rekao da se tu neko smeće pali i prerađuje i od toga pravi neka energija. Dakle, nigdje veze s vezom. Dobro. Ne izgleda, uopšte ne smrdi, ništa. Ovaj, i ja mislim da bi to i Sarajevo odgovaralo. Posebno...
0: Šta mi dan Skenderija da napravi umjesto Skenderija?
1: Pa bilo gdje da je napravi, pa kako je veze ima?

0: dovoljno.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.

0: ulaznice, a djevojka se javlja. Dobro jutro, Irfan piše.
1: Dobro jutro.
0: Irfane, dobro ti jutro.
1: I vama isto tako.
0: Evo, dakle, malo se nabrijavamo za ovu nedjeljnu utakmicu u 2 sata.
1: A dobro, jedno čekamo.
0: Pazi, ono, svakako nedjelja najavili su kišu. Tako da,
1: idealno, će čovjek
0: raditi? Ono, tamam, završi utakmica do 4, dođeš kući, pogledaš neki film, vrijeme leći. I eto ga ponedjeljak.
2: Ja, kupanje, zaboravio si to, svoje pripremanje.
1: Samo još moramo skloniti gdje ćemo i šta ćemo sa djecom za vrijeme utakmice, ali hajde o tom
0: potom. Pa vidi, Andrej može da pričuva, on je inače dobar.
2: Pa mogo bi do jedno troje.
1: Moj Bog do Višnjika mi je blizu i Zetra je tu ekstra.
0: Pa mislim da se...
2: Ima i parking.
0: Tako, da. A vidi, stvarno, mi smo ozbiljno razmišljali to, ali on, znaš šta, nije lako tuđu djecu čuvati, mogu ti reći. Nije svoju, a kamoli tuđu.
1: Ma lakše mi imam osjećaj tuđu nego svoju čuvati.
0: Pa nije, druže, vjeruj mi, dakle, ono nekako, stvarno je to velika odgovornost. Ajde, dobro, dakle, snađite se.
1: Hvala.
2: Evo, imate recimo pozorište mladih na repertuaru, je dječja predstava Palčica u 13 sati.
0: Ko će odvesti djecu do pozorišta mladih?
2: Pa u 13 sati.
0: Pa dobro, u 13 sati...
2: I onda, ne znam, Nana, tetka, neku sačeka poslije predstave.
1: Pa evo, Andrej je rekao, evo, taman to idealno. Utakmica u 2, 1 je pozorište, uzet ću ja karte, nije problem.
0: Šta može Bosna ove sezone?
1: Neće zamjeriti, Andrej, da šalim.
2: Ma, naravno da ne.
0: Šta može Bosna ove sezone, pitanje je sad, možemo li dobiti Partizana? Misli da je zreo Partizan da se dobije.
1: Pa vidi, znači kako, ne treba previše očekivati ne od ove utakmice, nego realno Bosna je prošle godine odigrala mangupsku sezonu koju niko nije očekivao, nije realno očekivati sad istu da se ponovi, mada po igri puno zrelije, puno bolje izgleda nego prošle godine.
0: Vidi, ozbiljan je budžet u pitanju ove sezone, 5 miliona, dakle to je puno para, smiješan budžet za recimo Euroligu, ali što se tiče, evo, da se nosi u...
2: Što se nas tiče?
0: Pazi, koliko ima, koji je budžet Dubaija recimo, samo ABA Liga? Evo, Partizan sigurno...
2: Mogu mu samo misliti.
0: Partizan sigurno ide preko 30 miliona eura.
1: Tako je, svaki godine, da.
0: Svaki godine, Zvijezda ima sigurno 40.
1: Pa tu su negdje Partizan i Zvijezda, da.
0: I...
1: Samo sad kažem, prošla sezona je bila nekako ono idealna u smislu rezultata, i sad ako bude ili malo gore, neće se nikom tu sviđat nama, jel? Što je normalno. A s druge strane, ekipa je vrhunska, tako da nadamo se najboljim, jel?
0: Hajde, vidjet ćemo. Dakle, ja mislim, ja nešto vjerujem da se može desiti čudo. Pa da, mislim, čudo, stvarno, Partizan je ono Partizan, ono, oni su evropska priča.
1: Da,
0: ali
1: da,
0: mislim,
1: da.
0: I Bosna ove sezone ima svoju stvarno priliku da evo, vratila se vrhunska košarka u Sarajevo. Sarajevo je grad košarke, meni žao,
1: pa dvorane Mirza. Pa vidi, ono, sad ja mogu reći da očekujem u nedjelju, očekujem opet neku neizvjesnu utakmicu, u smislu da neće sad biti 20 razlike za Partizan. Nakon ove 2-3 utakmice koje je Bosna odigrala, nekako se to mi nadam,
0: znači. Evo sad prilike da se stvarno napuni dvorana i da to bude ono što je bilo prije 20 godina. Kad je Bosna...
2: Bilo bi lijepo,
1: da,
2: još protiv Partizana sada.
0: Bilo bi lijepo da se vrati
2: sada
0: u Skenderiju. Dakle,
1: čekamo
0: dvorane Mirza,
1: Skenderiju, kad je puna, nije to tu. Ali,
0: nekako sve na ruku. Nekako Zetra je super dvorana, ali vrate, nekako nije na ruku. Na nogu.
2: nije moraš maksuz, jel?
1: Nije za košarki, hajde što nije na nogu, nije za
0: malo
1: košarki.
0: Malo se, recimo, za razliku od prošle sezone, ako si bio na utakmica, malo su primakli teren, one tribine su primakli samom terenu, pa je to
2: bolja situacija.
1: Bolje izgleda. Samo da hoće biti puno.
0: Biće puno, pa evo, bilo je 2500 protiv Pauka. Tako da sad vjerujem da će protiv Partizana biti jedno 5-6 komada.
1: Ide još dobrih utakmica. Ide još dobrih narednih utakmica.
0: Irfane, pošalji nam poruku na Viber. Irfan, 2 ulaznice može, da ti vratimo samo danas kad dobijemo.
1: Šaljem i za pozorište ovo u napomenu isto.
0: Ok, to s Andrejem vidi poslije. Neću da imam veze s tim.
1: Višta, pozdravljam vas, puno i hvala.
0: Ćao, druže.
2: Ćao.
0: Ajde, brzo, još danas 2 i to je to. Dakle, ovo su najtraženije trenutno ulaznice u gradu. Šta god da vi želite, mi nađemo, obezbjedimo za vas. Tako da je dovoljno samo pozvati na 061-010-030, naš broj.
2: I evo, recimo, oni koji idu na Macu mogu da idu i na utakmicu i na Macu. Cijeli dan upotpunjen.
0: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo, Andrej bi samo negdje išao, pa imaš li ti kuću? Smiri se, sjedi malo, uživa, znaš kako je lijepo.
2: Pa evo, dosta sam bio kući, malo vakat za izaći.
0: Meni je pisalo na telefonu da Ema zove. Ema, želimo ti dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama.
0: Evo, dakle, Ema voli košarku ili zove za muža?

0: za muža.
1: Ma znao sam ja da se da ga istiraš iz kuće i da onda popališ sve mašina što ima.
0: Yes, to je plan.
1: Ja, evo pazite, prošlu nedjelju, ovaj, ja tako nešto kad mi je nešto napeto u zraku u kući, onda ja vikendom. Onda ja nađem ovaj razlog da izađem, znači isključujemo, tipa odo da operem auto.
2: Da, ili nešto, da prošetam.
1: Jeste, ja opro jedno, opro drugo, auto prošlo sad, šta ću sad, majko draga, vratim se kući, sve mašine rade.
2: I mašina za suđe.
1: Mašina za veš, mašina za suđe, mašina za
2: sušenje veš.
1: Fen, pegla, onaj, robo usisivač, on sam hoda, pomiče.
2: Televizija, naravno, radi.
1: Izašao u Houston,
0: tamo nešto. Da nam ne isključe i...
1: Vidi, i u tvojoj situaciji ja mislim da nama muškarcima je to najgori ovaj trenutak biti ovaj u četiri zida sa ženom.
2: Kad sve radi.
1: Kad sve radi. Ti si druže gotov.
0: Tako
1: da. A onaj robo usisivače koji izmišlja, ja bi ono zakonom zabranio.
2: Ne znam, nemam iskustva.
1: Mene je tako prepao neki dan, prišunjao se sleđa.
2: Pa što si ga upalio?
1: Pa nije, sam on usisava.
2: Sam, aha, programirano nešto.
1: Programirano, on sam, u tri ujutro on sam voda.
2: Usisava, ako budala, što ne spava.
1: Ajde, Ema, daj nam ime i prezime za muža, važi. Odnosno, pošalji nam samo Ema za muža dvije karte, pa ćemo mi poslati tebi ove kodove, a ti pošalji njemu. Eto.
0: Može. Eto. Hvala vam puno.
1: Ništa, čao.
0: Ćao.
1: Idemo dalje. Da vidimo. Ako ko hoće da mu poklonim ovaj robo usisivač.
2: Imaš viška taj, jel?
1: Imam
2: ovaj. Ali u tri ujutro radi, da znate.
1: Samo da znate, programiran, da, ne znaš ni šta je programirano. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Da vam poklonim ovaj robo usisivač.
3: Hvala, nabavio sam jedan i pasio. Nikad gore u kuću ništa nisam kuhu.
1: Ni, upravo ste, dakle, ništa gore u kuću nije ušlo. A znaš, ne, stvarno, ne sezam se, znaš kako
2: ja
1: me prepao?
2: Ja nemam stvarno iskustva sa robousivačom.
1: Znaš gdje me zateko, zateko me u kuhinji, da naspijem vode, znaš.
2: Aha.
1: I on se prišunjao. Kad
2: a nešto, nema nikakav zvuk, ništa?
1: Ništa, samo se prišunja.
2: Šuti. No, pa to može biti stvarno nezgodno.
1: Ma grozno. Tako da. Hoćemo li dobiti Partizana, pitanje je sad.
3: A nadamo se.
1: Vidi, Bosna nikad bolja. Ono, ovo je ekipa stvarno, ovo je posjeća na Bosnu iz 2005. kad igrao Lance Williams, Neno Marković, Kenan Bajramović, to je bila ekipa Bosne, ona koja je redovno...
2: E pa dobro si ti rekao prije 20 godina, prije 21, jel?
1: 20 godina, druže, je prošlo od tada. Gdje li je sad ona Lance Williams? Može li on igrati, a? Da ga vratimo. Hvali Bosni centar. Ja mislim, koliko je njemu sad godina? Ajde vidimo, oni će što radi. Ima, Lance Williams. Ima li ga na društvenim mrežama? Sjećaš li Lance Williamsa, druži?
3: Vjerovatno nedeljom pere auta.
1: Pere auta nedeljom, jel?
2: Sad ćemo da vidimo šta radi danas gospodin Williams.
1: Andrej, dolazi nam gosti, požuri malo.
2: Evo, nije do mene. Andrej, piše gosti... da je bivši ovaj profesionalni košarkaš, tako da je otišao u penziju, gospodin.
3: Ne može ga ni Google naći.
1: Ajde brzo, dakle, samo na Viber pošalji ime i dvije karte su tvoje, važi.
3: Može, hvala lijepo.
1: Ćao.

0: uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179 km.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
8: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
9: To je to hit FM radio Sarajevo.
10: To je to.
11: To je to.
10: Samo hitovi.
12: 104,9.

0: kuhinju imate?
1: Divno.
0: Ne, ozbiljno, zato što sam jučer bio na Ciglanama, imaju gore ovaj, ovaj salon kuhinja, zove se Dan Kuhen. To su austrijske kuhinje, one su farbane u Italiji, a sklapaju se u Bosni. Pa me interesuje zašto žene vole skupe kuhinje. Kad mi je rekao čovjek, svidjela mi se jedno, rekao, ajde da promijenimo, da osvježi malo ženi, kaže čovjek 30.000, rekao džaba.
1: E nije, evo mi smo novopečeni bračni par koji je nedavno i renovirao stan, ali nisam toliko dala za kuhinje ovaj...
0: Za koliko se, ako smijemo pitati, koliko je ono gornja granica vašeg
1: pa
0: budžeta?
1: Pa sad znam da je muž i tetak radio kuhinju.
0: No, ovaj, tetak ipak... radio, pa sad mi je jasno. Tetak je uzeo samo 17, kaže, plus PDV.
1: Ispod cijene.
0: Dajte mi broj tetka, molim vas. Da vidimo šta tetak zna. Ovako, dakle, postaćete na naš Viber broj 061-010-030 podatke vaše, samo ime i ulaznice koje ste dobili i mi ćemo vam poslati u toku dana
2: QR kodove
0: vaših ulaznica za utakmicu koja se igra. Dakle, u nedjelju u 2 sata, malo nezgodan termin, onako, s obzirom da je dan, a najbolji smo u Bosnu da gledamo, recimo, ono, pola 8.
2: Tako je. Osam.
1: Pa nema veze, bolje u nedjelju završiti sve ranije, pa se sprema za to.
0: Čeka nas ponedjeljak i da slavimo zajedno u nedjelju. Hvala puno, pošalji nam samo ime i napiši dvije ulaznice koje ste osvojili. Za danas toliko, idemo kratko na mali muzički predah, pa onda predstavljamo naše super goste. Danas malo ćemo opet da kuhamo. Čim vidim našeg Almira Mukoću tu u kakvog sušija?
2: Ne znam, ja sam ogladnio kad sam ga vidio.
0: Mukoću?
2: Aha.

0: Da je sad 3 minuta, idemo dalje. Stigli su nam gosti, ali ćemo redom. Šta sad, moj Andrej?
1: Pa imamo malo više gostiju nego što smo navikli u istom trenutku, ali šta, nema veze, ovaj, možemo, kako kažeš, sam redom.
0: Meni je drago da konačno možemo da vratimo gostoprimstvo, jer svaki put kad dođemo u kino Cineplex na Marin Dvore, dočeka nas Irma Kustura, koju želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš program. Irma, ovo je prvi put da si u našoj studiju, dobro nam došla.
2: Hvala, bolje vas našla. Dobro jutro i tebi, Emira i Andri. Drago mi da vas vidimo i nadam se da će biti ugodna atmosfera za sve naše slušatelje.
0: To smo da najavimo Ladies Night, to je već u četvrtak. Dakle, evo prilike da najavimo i super film. Šta žene gledaju, moj Andri?
1: Sense and Sensibility. Razum i osjećaj u prijevodu na naš...
0: Mm-hmm. E sad, imaju li žene razum i osjećaj, to ćemo da vidimo kad vidimo film. Ali ono što znam jeste da vlada veliko interesovanje, Irma, za ovaj događaj. Evo prilike da pozovemo sve naše slušateljke da nam se pridruže u četvrtak.
2: Jeste jedan veliki

0: veoma lijep event koji smo organizovali zajedno sa vama i našim sponzornom Jasinkom. Film je kreiran na kontu romana Jane Austen, vrlo jedna specifična emotivna priča o dvije sestre, prati jako jedne lijepe događaje, mislim da će biti vrlo interesantan za ženski pol. Naravno, mogu doći i muškarci, ako je Ladies Night, ne pravimo degradaciju. Biće vrlo interesantna atmosfera, bit će dobrodošlice i jedna vrlo specifična, jeli, za Cineplex zabavu.
1: Mi posljednji put kad smo bili kod tebe na Ladies Nightu, bili smo konobari.
2: Tako je.
1: I dopalo nam se, mogu ti reći.
2: Tako da smo odlučili za dalje i u buduće da
1: tako
2: smo tu.
1: Tako da smo mi odlučili svaki put kad pravite Ladies Night, mi ćemo doći. Ono što je super je da je bio samo još jedan muškarac, naš Sanjin.
2: Tako je.
1: Bila su još dva konobara koji su nam pomagali, što znači da je nas...
2: I jedan dečko na kartama.
1: To je 5 muškaraca i 400 žena. Ljudi, 400 žena na jednom mjestu, ja to u životu vidio nisam. Dakle, to je bilo nevjerovatno.
0: Bilo vam je prelijepo. Pretpostavljam.
2: Ja se nadam da je gospođama i gospođicama bilo prelijepo. A hajde sad što se nas tiče,
0: pa manje feedback
2: više.
0: Je bio izuzetno pozitivan i moram priznati da smo za tebe, Andrej, da bili jako pozitivne komentare.
1: On je rekao da smo se čak i upucavali neke žene, ja to nisam vidio.
0: Nisam ni ja to vidjela, ali vezano samog humorizma i tog nekog tvog, ajmo reći, samog načina na koji djeluješ i koji komuniciraš je bio vrlo onako pozitivan.
2: Pa hvala lijepo.
1: Ja nisam vidio da smo se te žene upucavali. Ja pitam kako si vidio, kaže pa one su treptale. Žene inače trepču, rekao sad ti. Ako ja sad budem obratio pažnju koja žena
0: trepče. Možda jaka svjetlost bilo u kinu.
1: Nešto je bilo.
2: Ne znam ja da li je bila baš tako jaka svjetlost, ali hajde.
1: Mi imamo još, koliko smo podijelili ulaznica, samo da podijelimo dok je Irma tu.
2: Za Ladies Night smo podijelili ukupno 8.
1: Još dvije.
2: Tako je.
1: Imamo 10 ulaznica za ovaj događaj. Dakle, to je četvrtak, to je preko sutra u stvari.
2: Tako je. U 8 sati. Cineplex.
1: 061 010 030 naš je broj. Dakle, prva dama koja nas pozove. Ili ako ima neki muž da je ono brz na telefonu da nam se javi, mi ćemo da obezbedimo dvije ulaznice. Predstava, odnosno projekcije, počinje u 20 sati, što bi znači da bi bilo dobro da vi već negdje u 7:30
2: dođete,
1: budete da popijemo piće, da se malo podružimo, ispričamo i da uživamo u ovom filmu. Jasmina zove. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo, ja sam rekao za damu ili za muža koji će za svoju ženu i njenu sestru, pretpostavljam, pošto je ta tematika filma, da nam se javi.
3: Tačno. Ma ovo je malo i za muža da dobije slobodno večer u četvrtak.
1: Jo, nje, pa super. Hoćeš nas pozvati na piće, ono, da se družimo.
3: Apsolutno.
2: Kakvi su planovi kad nema žene?
3: Pa ni, tek ću i sad paziti ako dobijem karte, onda je...
2: Aha, onda ćeš praviti planove.
3: Na organizaciju.
1: Dobro, dakle, kako se zove samo supruga?
3: Adna.
1: Adna, piše Adna. Andrej Adna.
2: Uh-huh.
1: Adna, prezime?
3: Spirjan.
1: Ponovi, molim te.
3: Zamalo zaboravih prezime. Spirjan.
2: Spirjan.
1: A je li uzela tvoje prezime ili je zadržala svoje?
3: Ma zadržala svoje, dodala moje.
1: Aha. A jesu li se tvoji ljutili?
3: Ja sam sretan što sam mogao svoje zadržati, tako da se okay.
1: Ti si sretan čovjek. Ja znam, znam nekoliko ljudi koji uopšte ono, nije bilo upitno da li će uzeti ženino prezime.
3: Ja sam se nekako izborio.
1: A znaš kako, šta sam ja primijetio, recimo, to se najbolje vidi po tim svadbama, znaš, kad žena zadrži svoje prezime i uzme od muža, doda još
2: njegovo,
1: jedno, recimo, sa njegove strane, svi ljuti.
3: Ja, nije toga bilo s ove strane.
1: Vjerujem, svi ljuti, pokvari, nit pjevaju, nit plešu, ni da jedu nešto, kao ono.
2: Ma neka, nećemo.
1: Nećemo, nešto im krivo bude. Ali što li je to ljudima tako? Šta je, šta ako
3: želiš? Ja ne znam, mojim je bilo dovoljno što sam se oženio, tako da ono, bilo je
1: prijedno. To 3 dana slavili, kaže.
3: Jes.
1: Ništa, druže, bit će tvoje supruze lijepo u kinu Cineplex. Hvala ti puno što si se javio i nemoj nam zamjeriti. Evo vidiš, dakle, to je to.
2: To je to što se karata tiče, tako. Imamo dvije ekipe po troje.
1: Ali imamo još jedno iznenađenje, a to znači da imamo ulaznice i za Gentleman's Night, to je već 22. To je
2: tako, je onaj tamo četvrtak.
1: E, imamo tu super priču. Tu je zato stigao naš Amir Mukač. Šta će raditi Mukača na Gentleman's Night?

0: kompanije, jedna je Stropin građevinska kompanija,
1: da,
0: a druga je Dan Kuhen. Dakle, neko ko ima 30 godina i već u ozbiljnom biznisu,
1: da, porodični je biznis.
0: Samo moraš sad uvesti u priču kako je to tebi pošlo za ruku.
1: Pa, imao sam tu sreću da je otac je osnivač

0: E to, o tome se radi. Meni je bez veze da ti uzviješ neki tamo X brand, a kupio si stan, platio si 500-600 hiljada maraka i onda štediš na aparatima, vidiš ili 100 maraka, 200 maraka ili 500 maraka jeftinija šporet ili frižider i tako kako, dalje. Mislim, to mi je nekako...
1: To su velike kuhinje i onda ne bi ta kuhinja bila jeftinija ni da se radi ovdje onaj puno.
2: Evo, malo se pitao onaj... slušatelj koliko si pratila kuhnju, kaže to je tetak napravio. To uvijek tražimo nekoga koji ima tetak, ima daj džamidža, neko će to mislim, u komšiluku mali završio s dolarstvom.
1: Ali naše kuhnje traju 30 godina. Dakle, onda vi tu uložite jedno, na kraju sve promijenite, kauč promijenite, tepih mijenjate, ali rijetko ko kuhinju baš da mijenja i da radi. Ali...
0: Moje iskustvo je recimo da je Iverca sada skuplja od Inoxa. Otprilike je to sve kada što je sve poskupilo. Iverca, znači već isto smo kupili u restoranu koji je od Inoxa, je manje koštao nego neki kredenac, ako možemo to tako nazvati, od Iverce. Tako da naravno sve poskupljuje, ali recimo evo sad neka od 5-6 metara kuhinja sa svim uređajima, neka normalna cijena ti je 20-25 hiljada maraka.
1: Kod nas imate, mislim, nije to samo ok, imamo mi ta high-end, imamo nešto se zove first done, za ovaj, naše nove kupce i za mlađe kupce, a to su kuhinje koje imaju limitirane opcije boja, isti kvalitet i dobijete uređaj uz njih, doduše uređaj su Beko. Što Beko? Zato što u svim zemljama u kojima dan posluje, jedino su oni mogli obezbijeti servis za sve ti uređaje i ti uređaje nisu baš ono regularni da se mogu uzeti, rađeno je baš po onim austrijskim standardima.
2: A koji je bio, ne znam, neki najčudniji zahtjev po vašem iskustvu u Sarajevu?
1: A nema, znate kako je?
2: Ono što znam jeste da ono što žene biraju su pločice u stanu, kuhinje, spavaće sobe i tapete po zidu.
0: I zavise.
2: Zavise, da. I teške i ove...
0: Pa žene se biraju, tako da.
1: A znate kako kod nas
0: je... Da kažeš da draga.
1: Dva inženjera arhitekture rade i dizajniraju i onda imamo odmah momentalno kako se dizajnira kuhinja, vi na ekranu vidite 3D te kuhinje i onda od prilike možete da razumijete, onda mi u salonu pokažemo, ako neko kaže, ne znam, ovdje bi frižider, ovdje bi sudoper, ovdje bi ovo, onda mi njih kroz salon nekako ubijedimo da to treba da se tehnički složi, gdje vi imate, na primjer, frižider ostavu, to je skladište hrane, priprema pred pranje, pa onda ide pranje hrane, pa onda priprema pred kuhanje ili prženje, i onda kuhanje i prženje na kraju. Znači, kuhinja ima taj neki kao mala fabrika. Znači, mora se gledati taj neki stav i onda mi se trudimo da poštujemo tu tehničku normu i guramo ljude ka tom smjeru.
2: Evo, piše nam naš slušatelj, kaže, kad sam kupovao kuhinju nisam gledao cijenu, kaže, gospođa, ta je super 80.000, istu kupio Pjanić. Imate ukusak.
0: Eto, dobro je.
1: A dobro, imamo, evo, kažem, naš, za first done, to su neke kuhinje, evo, 12.000 je bila odlična kuhinja. Onaj, možemo mi uklopiti se od tih nekih 12, možda je to sad već 15, od 15 pa ono nebo je granica.
0: Ma mislim tu i drugi brendovi, Miele i...
1: Da, Miele, mi uvozimo Miele, Liphara, imamo Pondi, Bosch, Smeg, Faber, Eliku.
0: Ne, to su stvarno ono...
1: Blanco, mislim ono...
0: Top brendovi, top uređaj. Mislim da je sada, evo kažem opet, po meni je bolja varijanta uzeti malo neki kvalitetniji brend, malo više platiti, jer evo, postala je varijanta da sve čemu istekne garancija odmah počne da se kvari. Mislim, bukvalno...
2: Ono, sve ti imaš jedna 5 godina, ja mislim da
0: bukvalno 4-5 godina i to i apsolutno moraš mijenjati, tako da jednu stvar koju sam, kažem ti, onaj, iz srednje škole naučio iz sociologije, jedna profesorica nam je rekla, nisam toliko bogat da kupujem jeftine stvari. I to je stvarno nekad...
1: Pametna,
0: stvarno dobra izreka. Mislim, evo ja, mi smo možda prije 15 godina, 16, možda čak i više, kupili smo neku kuhinju koja je stvarno tad je bila skupa, pod navodnicima, i neke one kao američke plakare, i dan danas je ko novo sve. Naravno, održavanje je vrlo važno, ali recimo, s druge strane, neke druge kuhinje koje sam vidio, raspala se. Nakon 5-6 godina raspadne se, ladice počnu da otpadaju, uređaj se kvare i tako dalje.
1: Ja sam ste rekli, mislim... 10.000 je kvadrat. Evo neke kuhinje 4 kvadrata. Znači ta kuhinja koja se raspada stoji na 40.000 maraka. Ali rijetko ko to tako gleda. Razumijete?
0: Što je ovo kalkulacija?
2: Mi bi mogli ovako preko sutra, do

0: 22. Dakle, mi smo domaćini u kino Cineplex Gentleman's Night. Ja mislim da, i to smo jučer pričali o tome, Almire, da odavno nije u Sarajevu tako bila jedna noć za nanoć muska, da možemo ovako da dođemo i da sjedimo, da pričamo i o kuhinjama na jedan potpuno drugačiji način i da pogledamo jedan super film. U pitanju je film Tony. Dakle, jedna ono super priča o kuharu, ja mislim da je 75. godina, on je počeo, ima nešto slično kao i ti si došao kao pomoćni radnik, ono, perač sudova, pa do master šefa.
1: Pa, ne još toliko, da mu opretirivati.
0: I pitanje je zašto u Sarajevu nema restoran sa Mišelinovom zvjezdicom i da li bi on radio u Sarajevu?
1: Hajmo, nemojmo govoriti Mišelinova zvjezdica, to je druga procedura. Hajmo govoriti više o fine diningu nekakvom. To je to u stvari. Michelin je druga procedura, ima tu i postaje za državu i za sve ostalo. Ali fine dining po meni je u ovom trenutku jedina stvar koja nedostaje za to je znanje. Nemamo mi ljudi, evo ja prvi za sebe govorim, ja sam prošle godine imao iskustvo za jedan ovdje u Sarajevu restoran gdje smo radili fine dining, meni i nas četvorca smo radili na tome i odlično smo radili, no međutim, a problem je bio kad smo mi otišli da smo radili konsultantski. Stvar je, za to treba veliko iskustvo, znanje i to pravo puno košta. Jer ljudi misle, ako ja dođem u restoran, da sam ja platio onu namirnicu, ono kao, evo, ne znam, donio mi je 100 grama mesa i vidi šta je on meni naplatio. U stvari, tu su ljudi i tačno i namirnice su veliki problem za takvo nešto da se napravi. Može funkcionisati, par restorana ima koji sad funkcionišu fino, za fine dining, za Michelina, ja nisam, ne znam, u ovom trenutku neki pobornik toga, jer to baš puno košta, treba pravo puno ljudi, za neki normalan restoran treba 30, 40, 50 ljudi.
0: Imamo mi klijentelu, recimo, za jedan takav restoran. Pa okay, Sarajevo, puno je turista, ima. Ali čini mi se da je Sarajevo ono, jednostavno ko fast food, pitač, pa rapi, ima. Doner i par restorana gdje...
1: Ima, mislim da generalno, evo sad gledajući nekakva varijanta, svi koji govori da nije problem dobiti Michelina, nego je problem održati to. Održati taj nivo i sve ostalo. I to košta, baš puno, puno, puno košta. Evo, malo prije smo pričali u uvodu o ljudima.
0: Evo, ajde prvo da ljudima objasnim upravo ovo, dakle, da shvate. Evo, nas trojica dođemo sad u neki restoran sa Michelinovom zvjezdicom na ručak. Koliko bi taj ručak koštao? Otprilike, ono nešto standardno.
1: To najčešće ide u to nekako u slijedovima, Michelin to tako funkcioniš, imaš između 7, 11, 12, 15, zavisi koliko slijedova.
0: Ali svega po mrvicu, dakle.
1: Pa da, ali to kad, mislim, nije stvar, mislim, nije to, ne ideš u Michelin, ne ideš takve neke mjesta da se najediš.
2: To je doživljaj.
1: Da, doživljaj, da pokušaš da vidiš, aha, šta se sve od hrane može napraviti, cijeli ambijent, to je show. U stvari to je cijeli show, isto kao kad idemo u kino da gledamo film, ići u taj restoran je doživljaj. Mi ne pričamo previše o tome, jesmo se najeli, nismo se najeli, nego vau, kako je ovo servirano, šta je urađeno, aha, šta će nam sljedeće doći, nagađanja, priče sa prijateljima i tako dalje. To je večera koja traje 3-4 sata, pa minimalno nekakva varijanta je 200-250 eura po osobi.
0: Dakle, nas troje sa 1000 maraka da ponesemo i možemo jesti nešto, a da se pa, ne najdemo.
1: Pa nije, pa opet kažem, znači pogrešno percepiraš. Pogrešno percepiraš. U Aščinci idemo da se najedemo, a ovo je stvarno neko iskustvo, nešto drugačije, probaš nešto drugo. Meni je recimo, evo hajmo reći, volim otići u restoran da pojedem nešto što ja možda ne bi znao napraviti. E to mi je izazov.
0: Pa zar ima nešto tako?
1: Ima. Ima. Ima stvarno ovo.
0: Kljukuš.
1: I to mi je, ne, to je lako. Ima takvi restorana. Mislim, nekad je meni i žao što mi nemamo mogućnosti, ali opet kažem, znači imamo veliki izazov, veliki problem što nemamo gdje naučiti to da radimo. Eto, to je najveći problem. Ja isto znanje sam svoje krao, uzimo, gledao, posjećivao, radio za džaba, gurao se, laktao se i tako dalje, i danas kad pogledam skontam koliko ne znam. Koliko ne znam i koliko još toga moram da naučim, koliko tehnika moraš da znaš i tako dalje. Kažeš, to je ta razlika
2: između dobrog pametnog čovjeka.
1: Pa to je razlika između dobrog i nekog osrednjeg kuhara, je varijanta da u tom trenutku da učiš konstantno i da kažeš koliko ja stvarno ne znam. I da ego svoj spustiš, a ne da pričaš kako ti sve znaš i tako dalje. Zato kažem, ja u ovom trenutku, ako gledamo sa biznis aspekta, ne bi nikad recimo ušao na varijantu fine dininga, jer je to preskupu, moraš stvarno imati puno para da to možeš isfinansirati, godina i godina da to bacuješ lovu, da to sve guraš, da to ne...

0: dođe na neki nivo.
1: Dobro, ima šta ima i mislim da Sarajevo ima onako dobru ponudu. Šteta, mislim, ono, bilo bi šmin kad imamo i taj jedan restoran, eto, kao da imamo, da se pohvalimo.
0: Ništa me ne gledaj, neću.
1: Da, ja mislim da si jedino koji bi to mogao, ali hajde. Dobro, nastavit ćemo ovu priču 22. Pozivamo sve naše slušatelje, mi smo ovo zamislili kao priliku da se mi muškarci, nama je dosadno bez žena, i evo nas trojica, mi smo već pri kraju ovog razgovora, dakle mi nemamo šta da pričamo.
0: O parama smo samo pričali koliko košta kuhinja, koliko košta večera i to je to.
1: Tako.
2: A ja ću nam sad onaj neki dezert ovako da dam, mi kao ispred naše firme za Ladies Night nudimo
1: Gentleman's
2: Night, oprostite, nudimo 5%, 5% rabata, to jest 5 kupona po 5% rabata biće tu u dvorani sad, bit će sretno.
1: Prilika, dakle, da se mi muškarci, mi volimo da se hvalimo koliko zarađujemo, koliko nam auto ima konja, kubika i sve ostalo, da imamo lijepe žene, dakle, to je, jednostavno smo takvi. I ovo je prilika da stvarno da izvedemo, jer nam žene prigovaraju da ih ne izvodimo nigdje na Ladies Night, odnosno dolaze samo žene, a na Gentleman's Night, dakle, mi predstavljamo i naše ljepše polovine. I to je super.
0: Mislim da je to fleksa, ne znam, kako sad kažu ovim djeca, malo da fleksamo ko dođe, mi moramo raditi tako da nama...
1: Da, imaš konobare, dakle ja, Andrej, ti sve imam na raspolaganju, dakle mi smo dobri, naučili smo, nisam ništa prosuo prošli put, tako da imaš nas.
0: Sljedeći put ćemo staviti u kino da sklopi muškarci kuhinju, znaš.
2: A da, možemo to.
0: Predlagao sam ja. Ajmo varijantu, kaži, ajmo sklapanje, da vidimo da dođe, znaš, svi ono gledaju, jedan radi, petorca okolo gleda i govori šta treba da radi. To je dobra fora, recimo, znaš. Ili tipa, ne znam, bure pjeska nekakav ovako, bazen pjeska, pa on je...
1: Bagere, ali bagere, to sam vidio, to je super ideja. kao neki pub i sad je okolo...
0: Ja sam to u Dubaji. Ima svugdje, ima par lokacija, recimo ja sam vidio jednom u tržnom centru, žene otišle u shopping, a muškarci sjeli, piju kafu i igraju se s
1: tovare bagere sa pjeskom.
0: Pjeskom tovare, pretovare i priče i tako dalje. Znaš, ono, 4 sata, rano si došla, aj ti još pogledaj, ima još 5 radnji, tamo pogledaj i mi se igramo sa tim.
1: Ništa, pozivamo sve vas da nam se pridružite 22. Cineplex, 20 sati, to je premijera filma Tony, tako da će nam biti super, probajte sushi, imat ćete i piće, družimo se i... ove naše muške priče su nezaobilazne. Hvala puno, Farise, što si nam došao.
2: Hvala vama što je gostao.
1: Sigurno ćemo se još družiti s obzirom na ono čime se ti baviš. Uvijek je interesantna priča oko vezana za radnu snagu. Evo sad dolazi 13 tebi radnika iz Indije.
2: Da.
1: Pa nam javi, molim te, kako edicije su li vrijedne, hoće li...
2: Pa nadamo, do sad smo imali Zoom meetinge i video dokaze da znaju da rade posao, pošto nam je to bio uslov.
1: A ne, stvarno, kako vi tražite to? Je li to neviđeno dođu ili...
2: Preko agencije radimo i pravimo Zoom sastanke sa agentom i sa njima. Tražimo da znaju engleski jezik kako bi znali, jel, upravljati s tim ljudima. Tražimo video dokaz da znaju raditi poslove na koje konkuršu. I odmah vi to po, mislim, dugo godina smo mi u ovom poslu i po video nekih 5 minuta, otprilike procenite kako taj čovjek zna, na kojoj razini može li se...
1: Da mi je neko prije, ne znam, 20 godina govorio da će ovdje dolaziti ljudi iz Indije i Pakistana i Tajlanda, odakle već, da rade...
0: Evo iz Bangladeša, men peri auto, evo ga ovdje ispod 100 metara.
2: Dobro, to je samo pomicanje, naši idu gore, ovi od ozdo dolaze nama, tako, to jednostavno se pomiču.
0: A to je regija, tako recimo, Hrvatska i dano.
1: Pazi, onda će se sad i miješati ove kuhinje, tako da, evo, zamisli sad Sarajevo za nekih 50 godina, šta će tu da se kuha?
0: Indijska kuhinja, pakistanska, azijska, definitivno, mislim, to je...
1: Dođeš na baš čaršiju, ono, sve,
0: Evo, mjesto vi turski sada, svi biće indijski, znaš, ono...
1: Da, poneki doner, kebab.
0: Ja. Ponekad, sjećamo se donera.
1: Kaj je bio su ovdje neka čevapi. Mislim, gospodo, vidimo se 22. u Cineplexu. Svi ste pozvani na premijeru filma Tony.

sam, a da nisam znao, redisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si

0: Evo, 10 sati, evo malo sunce nad Skenderijom, što znači da je ono s otoke došlo i do nas.
1: Pa, ja se nadam da će se i zadržati tokom cijelog dana, mada meteorolozi nisu baš tako optimistični kao ja, kažu da će danas biti neko umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Sarajevu, pa evo, nadat se da će sunca biti što više, mada iskreno teška situacija.
0: A, čim je čula da se priča o kuhinjima, stigla je naša Lajla.
2: Gdje sam, čao.
1: Logično nekako.
2: Normalno. Gdje su kuhinje, evo već sam jednu naručila, sutra. Kažu, isporuka, rekao, ne može sutra, prekostra.
1: Nisam tu.
2: Nisam tu, ali sam prekostra.
0: Nevjerovatno, dakle, muškarce interesuju žene, automobili, evo dobar film,
1: sport,
0: Liga prvaka, utakmice Bosne i sve ostalo, a žene, daj kuhinju, daj usisivače, daj ovaj
1: frižider, parfeme.
2: Nove usisivače, naručila sam ovaj Dyson, nismo dva dana pričali. Ali mi treba, stvarno, ovaj...
1: Štapni ili
2: ja,
1: što
2: štapni,
1: sam?
2: Štapni, štapni. Nisam ovaj što sam. Nisam toliko pretjerivala.
0: Je li sa farovima ili bez farova?
2: Ima farove.
1: Ima farove.
2: Ima majke u farove. Ono, tačno vidiš lijepo kako usisava. Tome i kupla.
1: Meni se čini da su na mom ovom usivaču, tom štapnom, otišli ti farovi, tako da ovaj. Sad sam bez
0: platio 200 maraka manje.
2: Od prilike, da. Moj, Andrej, to dakle, te vidi skupo koštalo, vidiš.
0: Vidiš da se zelen. Dakle, sa farovima.
2: Sa farovima.
1: Pa, sa farovima je kad bio, kupujemo... ali kao nešto ne radi. Ponekad nešto malo radi, pa malo ne radi. Uglavnom ne radi.
2: Ja, eto, ne znam, vidjet ćemo, ovaj moj treba da dođe. I on u četvrtak, kažem, dva dana nismo pričali.
0: Što ti je suprug, ne priča s tobom, pretpostavljam, ne priča. Pa,
2: ne, pa, ja. Kaže, mi smo Lajla mogli otići
1: na more.
2: Na more za te pare, pa, i ja. Biti nekih 5 dana u van sezone, reko. Na more uvijek možemo otići, ali štapni, na sniženju sam ga kupila, to moram priznati. Ali štapni po ovoj cijeni i to Dyson ne može.
0: Ovaj, pa vidi, ono što žena ima jedan dobar argument za ovaj štapni usisivač, a to je da kao bole me leđa. I da od ovog štapnog ne mora se više saginjati, već da ti sve iz jednog pokrijeta.
2: Nema kablova, nema ništa, gospodski, vjeruj mi. Onaj dok povučeš s onim kablom, pa se, znaš što je najgore, što se isključi iz utičnice,
1: pa se zapetlja,
2: pa ti opet
1: pa
2: moraš,
1: ovo, pa
2: jes, pa ti opet moraš tamo ići u sobu gdje si ga upalio, pa on opet, pa ti gubiš vrijeme.
1: Nikad onaj kabel dovoljno dug.
2: Nikad dovoljno dug.
0: Ja mislim, sad nešto razmislim, slušam vas dvoje i mislim da ima dva ili tri, da bi sva tri dao za onaj, znaš onaj Slobodin, onaj duguljasti, onaj kad upališ, što kad povuče luster od komšije dole ispod.
1: Jel misliš na plavi ili na narandžasti?
2: Narandžasti, narandžasti. Da.
0: To je bio usisivač.
1: On je s onim crijevom nazad, ono što je bilo malo.
0: On
1: je
0: ima, on ima ovaj motor od aviona.
1: Pa izvuči tako.
2: Pa bukvalno. Znači, ali pašno znaju kad ti usisavaš na Skenderiji.
0: Ali druže, kada usisavaš, onda znaš,
1: znaš da je čisto usisano.
0: Ovo sve nešto pomalo, to nešto pomalo.
2: Jest, pa dobro, par godina garancije i... 5 godina plus 1 dan već.
1: Koje oni nemaju, on ima nema smrti.
2: Nema.
1: Ja vjerujem da i danas ko ima onaj usivač, mada ljudi su mislim prebacili se na ove moderne, ali ko ima taj usivač, vjerujem da i danas radi.
2: 100%.
1: A i ako ne radi, lako ga je popraviti.
2: Tako je. Ništa, eto, kuhinja stiže.
0: Nekad su ovaj ti uređaji ono pravljeni da traju vječno. A danas,
2: sada kažu Evropska unija garancija? Ima taj ugovor, da, ima, Evropska unija je napravila taj ugovor, da moraju se praviti stvari koje imaju rok trajanja.
1: Aha, ne imaju rok trajanja.
2: Kraće. Kraće je da bi se što više proizvodilo,
1: ekonomija,
2: ekonomija, da bi se, jer ti u staroj Jugoslaviji ti kupiš taj usivač i ekonomija te više ne zanima. A gdje tu, znaš, suđene koje je ono pravljeno, kaže, garancija 100 godina ima. Sjećate se onog suđa. Garancija 100 godina.
0: Nekad su žene i donosile miras, moj Andri, danas.
1: Jesu, danas
0: nije slučaj.
2: Suđe srebrninu, jel ono.
0: Ja ne znam ovaj što je to nestalo. Miras. Sutra miras. Je tema miras. Dakle, pričamo šta je kom je donio miras.
2: E, zavrti,
0: i šta je
2: stvarno
0: pametno da ovaj, recimo, svakak i muškarac su... i žena unese u miras.
2: Da. E, svakakvi su običaje sad, ali taj su miraz izbacili, upravo to.
1: Pa vjerovatno jer košta.
2: Pa dobro,
1: a ljudi su se otuđili jedni od drugih, mislim, realno.
0: Pa nema to veze sa otuđivanjem, ima veze sa tradicijom.
1: Pa meni moja imovina, tebi tvoja imovina, znaš šta.
2: Dobro, on možda ona ima stan, ali nađu neki zajednički ili prodaju njihova dva, ali mislim da to tako ne radi. A Hars nam je ono nešto objašnjava.
1: Pa ne radi.
2: Da zadržavaju ipak svoje stanove.
1: Pa tako je, pa to je, zato nema miraza, ja mislim da je to razlog.

0: Ajde, napišite nam, dakle, da sutra otvorimo temu šta je ko dobio za miraz.
1: Ako je dobio.
0: Ako je dobio.
2: Ako je dobio, tačno.
0: Jesi li ti nešto dobio?
1: Pa jesam taj, recimo, usisivač. Mm-hmm. To je supruga donijela u miraz.
0: Unijela u tu i
2: sad. U doma, jesam, ja sam imala...
0: Mislim, s obzirom da se ti udala prije 30 godina ili tako.
2: 38. Ne, 23.
0: Tad je tako. To bilo još običaj, više
2: tad
0: nije.
2: Tad je bio običaj, imala sam ja srebrninu, imam i dan, danas stoji.
1: Kako stoji?
2: Znači nikad je niko nije koristio.
0: Dobro.
2: Bilo je tu još nekih stvari, ali...
0: A je li suprug tražio ili...
2: Nije on tražio.
0: Ništa
2: ne
0: tražio.
1: Ja donijela, samo kao donijela.
2: Ja donijela, šta je to, moj nasljeđe, my legacy. Znači to i to. I to stoji tamo negdje za evo, sad mi je naumpalo, znači ja to... Negdje stoji u nekim
1: kutijama,
2: donjim, man, da, u kutiji, naravno, svoje originalne, ali u donjim policama.
0: Kako je to nestajalo, mislim, ovaj, evo, za vrijeme naših roditelja to je bilo
1: obavezno.
2: Obavezno, tako.
0: Obavezno.
2: Bilo je ukuć te srebrnine.
0: Ako idemo na ono, na djedo, to je bilo podmoranje.
2: Podmoranje, tako.
0: A da idemo sad malo...
2: Na... Nisu se vjenčavali ako nije bio dobar miraz. Ukažu, ona je bogata ili on je bogat.
1: No. Ja, dobro se udala.
2: Mlada,
1: dobro,
2: činim se obično da je nosila miraz.
1: Pa mlada nosi tako, miraz,
2: da.
1: Tako je.
0: Danas ovaj...
1: Odnosno otac nije.
0: Neće
1: da,
0: nikom da se ženi.
2: Neće da se žene i udaju, a kamoli da nose miraz.
0: Tako je.
2: To je, pa ne znam šta bi te rekla.
1: Pa delili se ljudi, prije su ljudi bili nekako ravnopravni, a sad je to ove neke staleže klase i to nešto, koja
2: mislim
1: smo mi klasa radna, ova, ona.
2: Mislim da su ljudi sada općenito u svijetu zakomplikovali. Ne možemo dok ne ostvarimo karijere, ne možemo dok nemamo stan od 150 kvadrata, ne možemo dok ga kompletnog ne opremimo, pa evo i ovim kuhinjama skupocijenim
1: i auto.
2: Dva automobila, čim se dijete rodi, hajmo i njemu kupiti auto jer... Poloči sa 18 godina. Poloči sa 16, ne mora voz, ali da ima sa 18 godina. Malo se to sve zakomplikovalo. Prije je ta ljubav bila, ne, pa ti slijep od ljubavi, od svega, samo se smiješ, samo ti je lijepo.
1: Jest.
2: I ideš u podstanare, pa iz tih podstanara neke kredite ganjaš za nešto malo, za nešto, eto, da možeš onako zajednički grati, pa tek onda kaška, viljuška, nož, srebrnina i sve. I danas da dođeš nakon te 23 godine da imaš nešto iza sebe, da ne znam. Ne.
0: Ajde, pišite nam šta ste dobili u miraz i jeste li ovaj, ga tražili, pa da vidimo sutra šta će biti lov sutra.
1: Pa ja vjerujem da hoće, mislim, zanimljiva je tema, a ne priča se o tome, ima dosta tema u Sarajevu.
2: O mirazu, da.
1: Pa ja bih rekao da je možda i tabu tema donekle, ono...
2: Na
1: ono,
0: Sad si ti ono... Zastario, ako...
2: Ako donose, ako spomeniš miraz, nemoj s njim, on po starim, kaže, običan, da vidiš.
0: Dobro ljudi, Laila, čekate napora da mi svoje završili, tako da idemo mi
1: 10:08, uhljepate.
0: Tako da...
2: Ti ubode temu zastra, što ću ja danas. Moram
0: ima tema, pa evo imaš Ladies Night, imaš Gentleman's Night, imaš ulaznice za utakmicu Bosna Partizan u nedjelju, to nema niko, samo mi.
2: Tako to je dobro.
0: Tako da,
2: eto. Ima...
1: Ima rada, tema.
2: Ima rada o čemu da priča.
0: Fina se igrati, mi se ponovno razbuđujemo sutra od 7, evo, 10 opet probijamo ti. Mi svaki dan probijamo termin.
1: Pa malo nam je očito vremena.
0: Ništa, moramo uvesti. Još kad se vrati ovaj sat unazad, znači morat ćemo raditi do 11. Eto.
1: Od 6 do 11.
0: I uvešemo ovaj...
1: I Laila da se javlja u 6:15 nama.
2: Može.
0: I uvešemo dvojicu ovih voditelja iz Indije.
2: Ja, da,
1: moramo tražiti dozvolu, jel, kako rećemo.
2: Good morning,
1: Fars,
2: how are you? I'm under the water.
0: Da zamjerim Andreja sad Indijicima.
2: Hello.
0: Do slušanja, ljudi.

0: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: 7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Jesen u Sarajevu uz najveće hitove na 104,9.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
1: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi
7: 104,9.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

obuci heklane zokne, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dole su ti alape čelole. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što nas mrze,

0: snage vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
0: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
3: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
4: To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.
8: I'm the Scat Man.
9: And I'm the Hat Man.

0: Vesnu Pisarović smo slušali na talasima Hit FM-a, uvijek raspjevana i vrckava, treba nam ova njena energija, a idemo mi dalje, uskoro i tema dana, šta smo to za danas pripremili? E pa nešto o čemu govorimo već danima i što vas očekuje u ovoj, ali i idućoj sedmici u Sarajevu, budite uz nas pa ćete saznati.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi, za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
5: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
6: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg Edamer i Gauda 9,95, kafa Gracia 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g Senzacija 1 km. Vaš robot.
7: Ladies Night Cineplex 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: najboljih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na brojnim cestama u našoj zemlji izvode se radovi zbog čega je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu je zbog sanacije saobraćajnice danas i sutra najavljena obustava saobraćaja u Pofaličkoj ulici. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 16 sati prošlo, a danas smo otvorili jednu malu televizijsku ispovjedaonicu. Povod je lista 100 najboljih serija 21. vijeka koju je objavio New York Times. Na prvom mjestu je Breaking Bad, iza njega The Wire, pa Mad Men, dok je Game of Thrones na 6. mjestu. A ja sam vam priznala ovako otvoreno da nisam gledala ni Game of Thrones, ni Breaking Bad, ni The Wire, ni većinu tih serija koje su na listi. I pitala vas koje kultne serije niste gledali i onako želite to priznati ovako zajedno sa mnom. Elimana kaže, ja nikada nisam gledala Prijatelje, znam ko su Rachel, Ross, Monica, znam čak i neke njihove fore, ali cijelu epizodu ni jednu nisam sastavila, kamoli seriju pogledala. Dobro, ovo je već ozbiljno priznanje Elimana. Davor kaže, nisam gledao Game of Thrones, kad su svi pričali o zmajevima, ja nisam imao pojma o čemu se radi i evo preživio sam. Tako je. Sanela je pisala, ja nisam gledala Billy Grace, svi mi govori da je odlična, a ja nikako da počnem, ali zato neke druge serije mogu gledati po peti put. Aida je pisala, ja nisam gledala Breaking Bad i svaki put kad kažem, ljudi mi počnu objašnjavati da je to najbolja serija svih vremena. Dobro, ljudi, pogledat će jednog dana. Aida, nas dvije ćemo očito morati osnovati klub. I znate šta je zanimljivo u cijeloj ovoj situaciji? Danas imamo toliko serija, toliko platformi, toliko preporuka, da je gotovo nemoguće sve stići pogledati, ali uvijek se nađe neko ko će vas pitati kako to nisi gledala. E pa lijepo, nisam, ali ne mora značiti da neću. Evo, obećavam da ću već ovog vikenda početi gledati Breaking Bad. Pa šta bude, bude.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. FM.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola pet je i vrijeme za naš mini koncert, a danas izbor nije moj, danas muziku bira jedan slavljenik. Naš slušatelj Ajdin javio se i kaže: Laila, danas mi je rođendan, a cijeli dan mi u glavi zvoni pjesma Sve je lako kad si mlad. Moj Ajdin, prije svega sretan rođendan, da si ti nama živ i zdrav, sretan i da se ispuni sve ono što poželiš, a što se pjesme tiče, odličan izbor moram reći, jer ima nešto posebno u toj pjesmi, prljavo kazališta, čim čujete prve taktove, kao da vas nekada vrati u neko vrijeme kada smo izlazili, kada nam svaki ostanak da budemo budni iza 11 sati nije predstavljao problem sutradan. Išli smo na posao bez ikakvih problema, taman da smo u 5 sati ujutro došli kući, odspavali 2 sata, istuširali se i otišli na posao. Ali, kako kaže kazalište, sve je lako kad si mlad. Toj pjesmi dodajemo i Kiša jesenje, čisto onako radi ove jeseni i radi ritma da nas drži razbuđenje. Žene, naravno, i u saobraćajnim gužvama, da ne mislimo na ono što moramo da prođemo, a to je pola sata čekanja na jednom semaforu. Samo pojačajte radio i uživajte.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
2: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Ladies Night Cineplex 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to, samo hitovi.

0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg Edamer i Gauda 9,95, kafa Gracia 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 kg, vaš robot.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dimčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to Hit FM Radio.
7: To je to. Samo hitovi. 104.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat.

Radio Sarajevo. To je to hit FM radio Sarajevo. To je to. To je to. Samo hitovi. 104.9.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu.

0: Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
0: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, do mladih u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
2: To je to, samo hitovi. Samo.

da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena.